0: категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. У Старой Волотове над стромким обрывом стоит старожитный храм святителя Миколая Чудотворца. И он будовался с 1799 по 1805 год на сродки и по инициативе графа Миколая Румянцева за мест старой драуляной церквы. От центра Гомеля до храма граф организовал водный шлях по раце Сож. Это был первый прогулочный маршрут у Гомеля. У 1846 годе при новом уладальнику сядибы князю Ивану Паскевичу селян переселили у вёску Івановку. У сувязі з гэтым Миколаївський храм був зачинений амаль на 50 годів. І тільки у 1893-м зробили проєкт відновлення Миколаївської церкви. Однак довгий час приход був нешматлюдним, і служби тут проводилися тільки три рази на год. Нова сторонка історії храма почалася після його реконструкції у 2005 годі. Одроджений помнік архітектури періоду класицизму з'являється самою старожитною кам'яною церквою Гомеля і цілком відповідає оригіналу. Під час урочистого відкриття митрополит Мінський і Слуцький Філарет подарував храму стародавній образ святителя Миколая Чудотворца.
1: Легке подорожче.
2: Храм святителя Миколая Чудотворца відомий ще одной святиней. Тут заховується чудотворний образ Августовської Божої Матері. Йому каля 100 годів. Прихожане особливо шанують гэтую ікону. Кажуть, що калісті святиню принесли, каб вырятаваць паселішча під час епідемії у вёсцы. Після того, як її тройчы обнесли вакол Волотавы, распаўсюджванне хваробы спынілася. Калі храм зачынілі, образ заховываўся у набожных хрысціян, якія перадавалі яго з хаты ў хату. Вяртанне святыні так само прийшлося на 2005 год. Гэты образ Божой Маці шануюць не только мясцовыя жыхары.

0: Твоя реклама.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Кліч Палесся запрашає на свята у самий загадковий регіон Білорусі. 15 жнівня у Петриковському районі пройде 9-й міжнародний фестиваль етнокультурних традицій «Кліч Палесся». Махчимость докрануться до спадщини протков. Гостинність Палішуков, самобитна культура, народні обради, білоруський фольклор. Вас чекають палеські подворки, інтерактивні пляцовки, аутентичні музики, майстер-класи ремісників, забави і гульні, шмат білоруського гумору і народні жарти. Тільки у Ляскавішах можна побачити палеську пригажуню, святочний фейерверк над Прип'яттю і почути жаночий голос Палесся. Їдемо у гості до Палішуков. Зустрікаємося у Ляскавішах 15 жнівня.
0: Реклама на радіо Гомель FM. Телефон 343 343.